Uroš Milovanović i novosti sa muzičke scene Srbije. A pre nego što čujemo još jedan muzički novitet, samo da podsjetim da ovaj kao i sve druge podcaste možete pronaći na adresi kosmoradio.de, na našoj besplatnoj Kosmo aplikaciji, kao i na svim poznatim platformama koje nude podcast sadržaje. I dalje smo sa vama i na radijskim frekvencijama, radnim danima od 20 časova i 30 minuta i naravno na Facebooku. Ja sam Boris Rabrenović, za kraj slušamo makedonski hip-hop sastav Kem i pesmu Sjaj. Lep pozdrav iz Kelna.